fredag og ikke minst uka som var, så var det helt ny musikk, Bonanza. Og en av dem som slapp ny, forrige, altså ny låt forrige uke, det var Jelly Roll, låta Hands Up.